أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. میرے عزیز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یوم جمعہ مبارک ہو. آپ کی سماغتوں کی نظر ہے اردو پروگرام صباح الخیر. آپ کا میزبان نثار اختر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سامعین, ماہ مبارک, ماہ میلاد, ماہ مصطفیٰ, ماہ ربیع الاول اپنی رحمتیں اپنی برکتیں بکھیر رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دے, آمین. آج انشاءاللہ عزوجل ہر لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مہکے گا, کیونکہ یہ محفل ان کے ذکر کی ہے جن کا ذکر خود اللہ کرتا ہے. آئیے سامعین, ان بابرکت لمحہ